0: مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے۔ حضرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1942 میں حضرت کانپور سے یو پی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہیں۔
1: شوتاؤ، ابھی آپ نے سنا کاریکرم حسرت موہانی، اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ تو اب اپنے متر اجیت کو
2: اور ویملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ اگلے سپتاہ تک کے لیے آگیا دیجیے۔
1: نمسکار۔